laž za dubok uzdah posustalog sna, rimu za tminu i tišinu nad dnom dna.